0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Za celu Srbiju.

0: a neko nije.
1: Najveći hitovi, najveći hitovi.
2: Hit FM. Za celu Srbiju.
3: Za celu Srbiju.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren za tugovati.

su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači.

0: Hit FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Odgovorno.
4: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: Sa vama su Sofija i Stefan.
1: E pa dobro jutro, Srbijo, što mi se sviđa ovaj aplauz, volim da traje da su ga duže stavili. Počinje najbolje jutro za celu Srbiju na Hit FM radiju.
2: Dobro jutro od mene, mi smo Sofija i Stefan i kao što ste čuli od nas ovde nešto novo. Nešto novo od jutros. Ako ste kao ja pošli u papučama na posao, danas imat ćete mali problem. Ali ajde da ne bude to možda informacija kojom započinjemo jutro.
1: Da, ne bi da to bude informacija kojom započinjemo jutro. Kiša nas očekuje, to jeste sigurno, to znamo, vidi se po oblacima. Ali ajde, vreme za deo programa koji se zove...
0: Prva jutarnja informacija.
2: Upravo ta prva jutarnja informacija ovog jutra

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: I stimuliše cirkulaciju. Ađi Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Ađi Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Vadem, izaberite zdravlje.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan. Autan.

0: deo najboljeg jutra u kojem ćemo vam davati neke super savete koji su najčešće vezani za neko to, nešto praktično, je li tako, Sofija? Kako da uradite neku stvar u kući, na poslu, sa svojim autom, kupatilo, kuhinja, sve.
1: One male
0: stvari. Samo ne
1: stvari.
0: Društvene savete, to nego praktično, konkretno.
1: One male stvari koje vam mnogo skraćuju vreme, evo na primjer u kuhinji, ili ako, znate ono, evo sad je prvi, ali da su vam juče došli gosti i da imate dva limuna, a treba vam jedno šest limunada, e, ja imam sjajan savet za to, a to je da stavite limun na 30 sekundi u mikrotalasnu.
0: Dobro.
1: Kada se limun stavi u mikrotalasnu, on daje duplo više soka nego ovako, inače, kao kad je normalan. I dakle, može napraviti šest limunada od dva limuna.
0: Na 30 sekundi, ako je...
1: Ceo, ceo, skorom sve.
0: Dobro.
1: I onda ga iscediš.
0: Vidi ti, Sofiju, sviđa mi se to. Da, da, to što kažeš, sad je prvi. U stvari, to može sad da se praktikuje. Ujutru još nije legla plata.
1: Može, da, može, bravo.
0: Da, da, to kraj meseca dođu gosti i treba ono šest čaša limunade. Mi imamo dva limuna u mikrotalasnu i to je to. Probajte, ako vam ideja bude uspela, setite se nas, recite nam hvala, a mi ćemo vama...
2: Nema na čemu, nema na čemu.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Šta kaže prognoza? Danas nešto malo nam se menja vreme, tokom dana neko naoblačenje, ali stvarno je jako je toplo.
1: Baš je teško vreme i to je onaj trenutak kada ja kažem tvoju omiljenu reč, Stefane, a to je šućmurasto vreme danas. Nemojte, ako sada krećete na posao, nemojte otvorenu obuću kao ja, razmislite malo bolje, ponesite kišobran, a ti nam, Stefane, reci temperaturu maksimalno koja nas danas očekuje.
0: Nije čak ni šućmurasto, ovo je šušumigavo je. Šušumigavo je. E, najviše dnevna od 23 do 31 stepen.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRCOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: uvijek ćeš ovu noć, kaže Aleksandra Radović.
1: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
0: Gde ja stadoh, ti produži. Sofija i ja listamo novine od jutros, listamo ove. Ima tu dosta žute štampe ove.
2: Ima onako da se kafica popije prva. Kako
0: si sladno, strašno to rekao s tom kaficom. Osmeh ti se razvija do uha. Da, i ovi, makar eto ti kao ovi magazini, to čuda, vidim na naslovnicama, uglavnom to piše ko je koga prevario, ko je, ova je ostavljena, on je nju varao godinama, ona nije znala.
2: Da?
0: Bili su tako divan par i to.
2: Sve je izgledalo kao bajka zapravo.
0: Da, i onda kao, negde su na neutralnom terenu, na čiju ćeš stranu da staneš, da li na njenu, ona je divna i majka, ili on, znaš, i kao, drama nijotkud.
2: Ja sam kriv samo što sam davao.
0: Tako je, apsolutno. Tako da rešili smo da gde ja stadoh ti produži, ili rečenica koju ćete nastaviti ovog jutra bude šta, Sofija?
2: Pa, kad smo sigurni da nas vara žene?
0: Siguran znak da te vara je, možemo tako da postavimo.
2: Može.
0: Siguran znak da te vara je na Viber 069-308-7646. Dajte primere. Daj primer, Sofija.
2: E ovako, ja odmah znam kao i stopa. Znači, siguran znak da muškarac vara je kada...
0: Kako se voliš u temu, čovječe, baš si da. Se uključila.
2: Znaš, onako kad vidiš da se ponovio, da je promenio styling skroz odjednom, vidiš nekog čoveka koji je nosio džeparice, recimo,
0: možda
2: kako nosi košuljicu
0: da
2: i...
0: Da se potrudi.
2: Da, da, da.
0: Znači, to je sigurno znak.
2: Apsolutno.
0: Nemojte da kupujete nove stvari. Da. A nama je, na primjer, ako ste vi super odjednom, sve je okej, nema zvocanja.
2: Šta hoćeš da kažeš time?
0: Pa ne. Ako ste odjednom promeni, ako ste odjednom u redu, kao da, važi, idi ti na taj fudbal. Realno, da, i trebalo bi da odeš. Znaš, čude.
2: Dobro, ljudi, znači, ajde da čujemo i vas. Siguran znak da nas vara je...
0: 069-308-7646 na Viber. Ćao, Bela, u nastavku i Tropico Band. Dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg, 519,99. Nektarine, pakovanje, 750 grama, 239,99. Pilos šumadijski sir, XXL, 1 kg, 879,49. Lidl, isplati se.

0: Kultno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: Bio je to Dino Merlin, a šta je to o čemu se priča, šta je to o čemu se možda ne priča dovoljno, šta je to što je aktuelno po društvenim mrežama, šta je ono čemu mi moramo da posvetimo posebnu pažnju u najboljem jutru za celu Srbiju. To je ono o čemu pričamo kroz našu...
1: Ovo je danas Reč jutra.
2: Da, a reč jutra, ovog jutra je red.
0: Red,
2: da.
0: Ovo je ono o čemu priča cela Srbija, a to je red, iako ste se zbunili, to je red ispred hrama Svetog Save, koji nije samo ispred hrama, boga mi, kilometrima da, to, se prostire, da, da, taj red dalje. Već dugo.
2: Skroz dole do petlje, do autoputa, maltene, ljudi stoje, čekaju. I onda smo, u stvari, skapirali Sofija i ja da nije problem u redu, nego šta se čeka, jel
0: da, tako? Zato što znate ono da smo mi narod koji kad god dođe na neki šalter...
2: Da.
0: To je nervoza, to je svađanje, ko će ti, ja ti imam prednost, ne ti. I vidimo ovo u redu, svi čekaju mirno, red kilometarski.
2: Zato što je valjan razlog čekanja. Da, ovde čekaš da platiš račune, da ovo naravno da si nervozan, ne radi ti se to ništa, a kad je cilj dobar, onda nemaš nikakav problem da čekanje traje i 7-8 sati.
0: Kakav smo mi nama za narod, vidiš to? Ne nervira nas uopšte čekanje i taj red, nego samo to razlog.
2: Da. Tako da, ako to čekanje još može da donese neko zadovoljstvo, sjajno. Inače, svi ljudi, vernici koji žele da vide pojas Bogorodice, mogu to da učine sve do 6. juna, je li tako?
0: Tako je. Femisan A. Najbolje jutro.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlan.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna i do tada će i dalje akciza na olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta boravit će do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana, gde će razgovarati sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Košta će razgovarati o proširenju Evropske unije, regionalnoj saradnji i bezbednosti. U Beograd stiže 4. juna. Od Spasovdana do večeri 31. maja časnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Pojas će u hramu Svetog Save biti do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Košarkaši Spartaka iz Subotice osvojili su Košarkašku ligu Srbije pošto su u Niškom Čajeru savladali ekipu FMP-a 76-73. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi, na kojem će učestvovati i reprezentacija Srbije, koju čine Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Neranđić.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Toplo i nestabilno ovog ponedeljka, tako kažemo. Stvarno tako kažu, toplo i nestabilno. Šta to tačno znači, Sofija?
5: Ja, to znači tačno da će biti i kiše, bit će i oblaka, bit će i vetra, bit će i sunca, onako smenjivaće se vremenske prilike. Danas u toku dana trenutna prosečna temperatura u Srbiji je 20 stepeni, a maksimalna dnevna danas bit će od 23, pa sve do 31.
4: Pa da.
6: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata, po odličnim cenama. Odaberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.

0: Konkurisanje.
1: Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Bekament.
4: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
11: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
12: Imlek.

0: Budilnik.
1: Đuro!
2: Mislim da je sada vreme za našeg trećeg člana najboljeg jutra, to je Đura.
1: Dobro jutro, Đuro, dobro jutro, ljudi, da. Još jednom. Druga kafica, to je kao ponovno buđenje, ponovno
2: tako
1: rađanje.
2: Je, ponovno rađanje. Za one koji ne znaju, Đura je naš petao budilnik. Zašto je to važno, Sofija?
1: Zato što Đura ispunjava vaše muzičke želje. Dakle, ovo je mesto gde mi slušamo vas. 069-30-87-64-6 je naš Viber broj gde možete da pošaljete Đuri svoju muzičku želju ovog jutra.
2: Da, Đura je naš muzički urednik zapravo ovog dana programa.
1: Apsolutno.
2: Da. 069-30-87-64-6. Pitajte Đuru, čoveče. Šta želite da poručite? Koja je vaša muzička želja ovog jutra? Angelina.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 18 minuta tačno i vreme je za...
4: Pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
3: Jutra. E, da, pitanje jutra. Sofija, ne znam, po društvenim mrežama u poslednje vreme deli se, svi živi dele, i mlađi i stariji, a onaj ples robota.
6: A, on je na banjici što je plesao.
3: Na banjici, ja sam, da.
6: I ko nije video, pleš, ali robot pleše.
3: I to ima ritma nekako.
6: Sve će da nas zamene.
3: I kukovima radi i to, da. I to je, na primjer, aktualno. Moja keva moja se uplašila, iskreno.
6: A, Bog me, razumem je.
3: E, i to je sad aktuelnost. Roboti, usisivači roboti, pričamo
6: kao...
3: sa ChatGPT-em, sve nam rešava, evo ti malo pre pričaš sa nekim, ja kao, ko ti to? A, to je kao ChatGPT, znači mi komuniciramo sa uređajima.
6: Jeste, i zamisli sad, na primjer, mog dedu koji gleda taj snimak ili gleda mene dok pričam sa mojom veštačkom inteligencijom.
3: Znaš šta bi ti rekao,
6: šta?
3: Deda? Rekao bi ti, e, u moje vreme.
6: E.
3: I onda bi nastavio. Tako da, pitanje jutra bi moglo da glasi u moje vreme. Šta? Šta je bilo drugačije? Ja znam da konkretno, eto sad kao napravimo paralelu, robot pleše, u moje vreme je korišćen fiksni telefon, to je danas imenica, to danas ne znaju ove mlađe generacije, kao,
6: stvarno?
3: Mogao si da pozoveš kao kuću, kao, da, mogao si da pozoveš kuću. I pojem je bilo kad fiksni nije imao kabel više, nego je bio bežični.
6: I uvek ide ono, dobar dan, ovde je Sofija, dakle, da li mogu da dobijem Milicu, ja bih da se igram sa Milicom.
3: Jeste, možda smo bili kulturniji malo zbog toga, ceo uvod je trebao kao kad se javiš na telefon kod nekog pozoveš.
6: Znači to je bilo u tvoje vreme, u moje vreme...
3: U tvoje vreme, ovo je tvoje vreme. Šta je u tvoje? Šta je u tvoje vreme?
6: U moje vreme se kolutalo očima, nove što pričaju u moje vreme.
3: E, jeste, bravo.
6: To.
3: Imaš i ti nešto, primer za tvoje vreme. Pišite nam na Viber 069-3087-646. Šta je to bilo u vaše vreme? Lepi sunčan dan i đavoli, dobro jutro.

0: Univara kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univara Export, sve po tvome.
1: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
3: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
4: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
5: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: A pitanje jutra je glasilo, Sofija, kako?
2: U moje vreme... A šta u tvoje vreme?
1: Da. To sad sama sebi odgovaraš ili...
2: Pa da.
1: Da, u tvoje vreme ti, mislim da ti još nisi došla do momenta da možeš
2: da mogu da kažem, nemam pravo.
1: Da, ti si aktuelna, ovo sve to, roboti koji plešu i to je tvoj nekako život od početka.
2: A nije.
1: Nije baš, ne. Ali malo se promenuo, videlo se u kom smeru ide.
2: Jeste, u moje vreme, kad sam bila mala, je bio onaj telefon što onako, kako se to kaže, što onako vrtiš ga.
1: Aha, onaj fiksni, da.
2: Da vrtiš, što, da. Ne onaj, e, toga se sećam.
1: Sa brojačem,
2: znači, mogu to da kažem. Šta
1: ali,
2: je bilo u tvoje
1: ali je
2: vreme?
1: Bio retro moment u tvojoj kući, očigledno. Nije baš kao da su svi koristili
2: pa
1: to.
2: Pa ne znam, evo kažu ovde ljudi da u njihovo vreme decu nisu mogli da izbace iz kuće, a sada, zapravo suprotno, nisu mogli da ih ubace u kuću, deca su igrali napolje, a sad ne mogu da izbace decu
1: tako
2: iz kuće.
1: Tako je. Kaže, evo, Slađana kaže, u moje vreme smo učili napamet brojeve telefona, kao pesmice. Jeste.
2: Ja sam tada naučila dva i dalje dan danas znam samo ta dva broja telefona.
1: Zapravo mozak smo vežbali tako. Dobro, u moje vreme si morao da ustaneš da promeniš kanal na TV.
2: Jao, da,
1: Ćale kad te pošalje, da, promeni mi ovo, da, pojačaj. Da, u moje vreme nisu mogli da te, kaže, da te utraju u kuću, danas decu ne možeš da isteraš.
2: Jeste, to je najčešće pitanje koje je stiglo, definitivno se to baš dosta onako promenilo.
1: Da, kaže Slobodan, u moje vreme nije bilo mobilnih telefona, baš retko, ali smo se svi nalazili u tačno vreme i družili. Da.
2: I u moje vreme, evo sad vidim ovde jednu poruku, u moje vreme se išlo na kolače.
1: Na kolače? Mm-hmm. To ti kažeš u tvoje vreme?
2: Pa da, u moje vreme se išlo na kolače. Poistovetila sam se sa ovom rečenicom, ja bih da me neko vodi na kolače.
1: Jeste, išla sam na kolače. I ono kao kad smo mi bili mali, bilo je vraćaš se kući kad padne mrak. To je to. Nemaš GPS uređaj da te majka prati, da li si, gde si, šta si, nego kao, znaš, mrak je, kući si, to je to. Nosiš ključeve oko vrata i to je to. U moje vreme, koliko smo stari baš. 1000 razloga i Sergej Četković, dobro jutro.

0: Lady. Najbolje jutro za celu Srbiju, ono što slušate. A u nastavku mi slušamo vas malo više. Zašto? Zato što je došlo vreme za
1: jutarnje misli.
2: Kada čujete jutarnje misli, to je znak da vi podelite sa nama šta vam se to mota po glavi ovog jutra ili baš sada u ovom trenutku ili kada ste otvorili oči.
0: Da, specifičan moment jutarnje misli. Pišite nam šta vam se desilo, šta se dvoumite, šta vas muči, šta organizujete u glavi i zašto ste srećni, tužni, ljuti. Koje su vaše jutarnje misli? Slobodno recite.
2: Ma šta god vam je na duši, evo ja ću da krenem.
0: Da čuje čitava Srbija.
2: Ja ću da krenem da svima bude lakše. Ovako moje jutarnje misli je kako sam jutro sa oči otvorila. Kad sam ovako otvorila oči, shvatila prvi plata.
0: Moram da priznam plata. Da misao. Meni je bila misao da li će prvo plati ili će prvo računi da stigne.
2: Joj, a što mi kvariš?
0: Izvini, ne,
2: plata, mi kvariš. Plata.
0: Dobro, pišite na Viber 069-3087-646. Prenosimo vaše jutarnje misli ovog jutra. Ludilo moje, Jovana Pajić, dobro jutro.

0: Jutarnje misli.
1: Da, kada čujete ovaj džingl koji kaže jutarnje misli, to je znak da vi podelite sa nama šta se vama mota po glavi ovog jutra ili trenutno.
2: Mi smo skupljali vaše ovo jutarnje misli i evo šta smo skupili.
1: Da.
2: Dakle, ovako, kaže, moja jutarnja misao je da li će mi dete danas konačno izaći iz kuće bez desetominutne potrage za jednom patikom.
1: Neće, evo odmah da vam kažemo da vam rešimo to, neće. Mora da se traži 10 minuta jedna patika, obično. Kaže, jutro smo kupira veoma ozbiljna tema, šta obući za događaj na kome piše casual? A niko ne zna šta to znači. Evo, moja koleginica Sofija može da vas posavetuje. Ti bi znala otprilike da kažeš.
2: Ja bih rekla ovako. Obucite se uvek i zauvek samo onako kako se osjećate.
1: Ovakve filozofske odgovore možete očekivati uvek od nje. Kaže, jutros čekam rezultate konkursa za posao, telefon u ruci od 6 sati, kaže Goran.
2: Srećno,
1: Gorane, srećno. I kaže, ko je Nenad, razmišljam da li će plate stići pre računa ili računi stići pre plate.
2: Isto razmišljaš kao Stefan, ajmo samo o plate, ajde da se pravimo da ovi računi nisu stigli.
1: To
2: i neće stići.
1: Da, samo lagano ovog jutra, da, nešto ste pod stresom. Prvi jun, valjda, to je, jel?
2: Ma prvi jun, lepo, čoveče, jun, sad će leto, ajde.
1: Ajde.
0: Tenisan A, najbolje jutro. Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.

0: je pegament.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi Freepaid Easy, Freepaid Smart ili Freepaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. Freepaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
6: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
7: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 1. do 7. juna UHT mlijeko 2,8% mlečne masti, 1 litar, samo 82,90. Top gazirani napitak, 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Kaže, mi smo Sofija i Stefan i vreme je za
1: Stefanova trojka.
2: A u skladu Stefanove trojke slušate zapravo njegovih top 3 saveta ili načina kako da neke stvari bolje razumete ili uradite. A Stefane, danas nas učiš šta?
0: Da, ovog jutra imamo top 3 stvari koje muškarci neće nikad priznati. Čuješ?
2: Ajde.
0: Pod 1, oko kola. Znači, dobro, ako nas pitate nešto vezano za kola, mi ćemo se baš truditi da izgleda kao da se razumemo, čak i ako ne znamo gde se sipa ono za vetrobrane, ono tečnost. Znači, to ne smemo da izgledamo kao da ne znamo nešto vezano za kola.
2: A, zato uvek koristite one termine koji nisu toliko, ono, ne znamo ih toliko mi žene kad pričate o kolima. Karoserija, šuspleh i ostalo.
0: Šuspleh, jako, da, poznata reč, tako je. To nećemo priznati. Dalje, nećemo priznati da se ponekad i mi oslonimo na horoskop.
2: Hvala Bogu, jeste, da si rekao.
0: Ali uglavnom ako se zaljubimo ili nešto, onda znam gde mi je Saturn, u kojoj kući, da li je ovaj...
2: A pa ako se ne zaljubiš, onda zaboraviš.
0: Ne, onda ne verujem ni u šta od toga, ali ako se zaljubim, onda mi jako me interesuje u kojoj kući, u kojoj sam kući.
2: U kojoj si kući i šta je treći?
0: Treći je...

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Najbolje tajne muške odao sad.
2: Sve sam odao tajne, tako da eto. Stefanova trojka, pitajte, mi ćemo da odradimo to tri stvari koje, eto.
1: Koje je to Stefan otkrio da nas muškarci lažu, sve okej.
2: Ko ti to grize obrazi, Toše Freski?

0: znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: U Superveru do 4. juna omekšivač Lenor Orhid 2 x 59 pranja 999, a do 10. juna sladoled Aloma Dark Choco Orange.

0: 900 ml, 389. Za članove Vero kluba, ćureće prsa, gram podere, kilogram, 1299,99. Neodoljive ponude u Super Veru.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
3: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
2: Wow, je li to jedina nagrada?
3: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
2: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
3: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Noća su kao lubenica, pun mjesec iznad Bosne.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 2 minuta tačno, vreme je da ovog jutra razmenjujemo mišljenja oko kojih se najčešće ne slažete, čak ni sa ljudima za koje smatrate da isto mislite, sve to u sklopu naše rubrike koja se zove
3: Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
2: Da, ovo je ono vreme kada neko od nas dvoje iznese mišljenje na određenu temu koja vrlo često izaziva polemike, malo onako škakljiva, možda i većina nas misli, ali nije lepo da se kaže, mi baš želimo da i o tome pričamo sa vama. Danas nepopularno mišljenje za vas ima Sofija.
4: Poklonila sam se i počela. Počne. Dakle, ovako, moje nepopularno mišljenje je da je u redu da kažete nekom da vas mara.
2: Apsolutno se
4: slažem. Znaš na koje situacije konkretno mislim? Evo sad ću ja ljudi da opišem. Dakle, dopisujete se sa nekim i sad kad vas on smori, vi se pravite da niste tu, a realno i dalje držite telefon u ruci. Svi to radimo, priznajte. E, da nije bolje da samo kažem, ej, smara me, sad mi se ne priča.
2: Dobro, da, nekako da to uljudno kažeš, da. Ali da možeš da izađeš iz komunikacije.
4: Ili sretneš me, gde si, kako si, šta radiš, ej, izvini, žuri, moram da... Ćao.
2: Da, ne, sretneš nepoznatu osobu kao ćao, ćao, i sad moramo da se ispričamo i da stojimo i da nam bude neprijatno kao...
4: Da, ili znaš, neko onaj, oni ljudi što te vuku za ruku da pričaju s tobom da te drže.
2: Da.
4: Zašto nije u redu da njima kažemo, ej, izvini, ćao.
2: Sviđa mi se ovo nepopularno mišljenje.
4: Ne priča mi se,
2: da
4: smara me.
2: Popularno, da. Normalizujemo da kad nas neko smara, kažemo smaraš.
4: Ne priča mi se. I to je skroz u redu.
2: Sjajno. Šta vi kažete na ovo Sofijino nepopularno mišljenje na Viber 069308-7646? Da, što bi Aleksandra Radović rekla, ne, hvala.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju su ono što slušate na Hit FM radiju. Sofija i Stefan sa vama, najbolje jutro. I Sofija, vreme nam je da se malo onako vratimo u prošlost, da pogledamo
1: sad je
0: u
1: retro trenutak,
0: retro moment, da.
1: Da u retrovizor pogledamo, proputujemo kroz vreme i doživimo jedan retro trenutak. Pomoći će nam ko?
0: Pomoći će nam kolega Ogi i hit Vreme plov.
2: Hit Vreme plov. Osim što je bila i ostala poznata po ekscentričnom stilu, Alka Vujica je neko čiji su tekstovi obeležili pop muziku bivše Jugoslavije. Osim za sebe, pisala je tekstove i za Josipu Lisac, Olivera Dragojevića i Magazin, a pesma koju slušamo u nastavku svakako ima jedan od najprepoznatljivijih tekstova u njenoj karijeri. Alka Vujica, Ej šta mi radiš sad?

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063-491-903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Smena sunca i oblaka danas,
2: tako a? Tako je, stigli su oblaci, kažu meteorolozi, mada je toplo, toplo i nestabilno, kažu, od 23 do 31 stepen.
1: Ali ima nešto lepo i u oblacima, znaš kao kaže ti, živiš u oblacima mala.
2: Eto. Eto.
3: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E da, pratimo košarku, počinje svetsko prvenstvo u basketu, što bi moja draga koleginica Sofija, kako ti čitaš ovo?
2: Pa šta me zezaš ovde, kaže počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3.
1: Tako je, 9.
2: Pa piše 3x3.
1: 3x3. 3 igrača s jedne strane, 3 igrača sa druge strane. Srbiji je cilj povratak na tron. Super mi je što to čitaš 3x3.
2: Dobro, ja znam da mi imamo sjajne te basketaše.
1: Jeste, dobri smo u tome. Ulazimo kao jedan od glavnih favorita za osvajanje titule i ove godine 6 puta smo bili šampioni sveta. Za Srbiju će nastupati Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Neranđić. Tako da, ozbiljna
2: znači,
1: ekipa.
2: Znači, 3x3, bit ćemo možda prvi.
1: Tako je, eto vidiš, to je neka jednačina. 3x3, 3x3. Orlovi takmičenje u grupnoj fazi započinju večeras s utakmicom protiv Madagaskara. 19.45.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral B.

0: slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse. Sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Imlek.
5: Bekament.
6: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.
9: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
10: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
11: Kemo Impex.
12: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: još verujem dobrim ljudima, kaže Nina Badrić. I tu je možda prava poruka za kraj još jednog najboljeg jutra. Sofija i Stefan se bili sa vama. Sofija, šta kažu to? Meteorolozi, nešto kiša krajem dana, ali nije to razlog da se smorimo, jel?
1: Apsolutno, nije sve to. To su one letnje kiše.
0: Da.
1: Nije još leto, za 21 dan počinje 20 dana, ali to letnje kišice, vreme je lepo jer će biti toplo. Danas maksimalna dnevna od 23 pa sve do 31 stepen, da, povremene kišice, tako da ne nosite otvorenu obuću danas.
0: Tako je, mi se čujemo sutra.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Ko je ona?
1: Aura.
0: Aura?
1: Aura.
0: Energija svakog prostora.
2: Potraži me na sajtu jela.rs.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje.
6: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
8: Impex. Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja

0: Traje i do dva dana bez punjenja, a uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Bez tebe me nema, predugo nema.
2: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate najveće hitove za celu Srbiju.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:09. Dobar dan.
2: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Počelo je prvo junsko prepodne, dobar vam dan. Samo da vam kažem da izgovora više nema za neke odluke, za neke rezove, za nešto što ste pomerali ili za ovaj sledeći ponedeljak ili za ovaj sledeći prvi u mesecu, jer danas se tako namestilo i poklopilo da je i prvi u mesecu, i ono do duše, i ponedeljak. I počeo je taj šesti mesec u godini kojim se neizmjerno raduju pre svega oni koji vole leto, ali oni koji vole leto ne samo zbog vrućina, nego i zbog brčkanja i uživanja, jer ako nam nešto jun donosi, to je svakako leto i kalendarski gledano. Da li će pre nego što leto kalendarski počne usled toplih, previše toplih dana, početi i kupališna sezona, pre svega na bazenima, vidjet ćemo. I o tome još mnogo čemu pričat ćemo, sigurno sam, već prvih junskih dana, ali za početak da vas adekvatno pripremimo za ovu radnu nedelju, stres i obaveze koji slede uz najveće hitove za celu Srbiju. Pa kad smo kod toga, uživajte.
2: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi.

0: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: I pre nego što kalendarski leto stigne, dobro, ove godine smo do duše imali taj prolećni period, to te prelaze, ali obično posljednje godina baš iz zimskih stvari uđemo one prave letnje. Međutim, vesnici leta, a ne proleći, između ostalog, pored visokih temperatura, svakako su i gužve na graničnim prelazima i možda ste se iznenadili, ali čini se da su mnogi od vas poželjeli da letuju već prvih junskih dana, jer je na Evzoni juče zabeležena ogromna gužva i sa granične strane, odnosno sa graničnih sa ovog graničnog prelaza apeluju da se možda malo preusmerite na neke druge, da nađete neku alternativu, jer leto praktično još nije ni počelo, a izgleda da je ovaj primjena novog ES sistema polako počela da uzima maha. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati sa druge strane. Vesnik leta svakako je i dugačak red i dugo čekanje na termin kada je u pitanju izdavanje pasoša, pa ako još niste to završili, možda bi trebalo da požurite, jer je termina, čini se, sve manje, pogotovo u pojedinim opštinama gde se čeka na termin i na više, za više od mjesec dana. Dakle, polako samo, vidjet ćemo naravno koliko će leto žuriti kada su vremena prilike u pitanju, pa ćemo o tome u nastavku malo detaljnije.
0: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Sve su žedne oko me.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 7. juna izdvajamo Midea Solstice inverter klima 71.999, Midea Xtreme inverter klima 64.799, Midea Xtreme Light inverter klima 57.999. Više na tehnomanija.rs.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
3: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
2: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata, po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
2: Hit FM.
7: Vremenska prognoza.
8: Sponzor
9: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
10: Austrijska tehnologija.
11: I sami ste već shvatili, pogotovo na području Vojvodine, da se nećemo danas bog zna kako kupati u suncu, ali na kiši bi mogli. Jer meteorolozi najavljuju nestabilno i kišovito, a kažu da promena u vidu kiše, pa čak i grmljivinskih nepogoda stiže sa severa i tokom dana će se proširiti na ostale predele zemlje. Uprkos padavinama, meteorolozi kažu da će biti toplo, najviša dnevna i do 31 stepena, trenutno je 23 u Novom Sadu, stepen manje u Beogradu, 21 stepen trenutno je u Nišu.
12: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
14: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Odmor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Do podneva još samo 54 minuta.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Tek što ja prokomentarisah da nećemo danas da se okupamo, bog zna kako, u suncu pre u kiši, evo malo granulo sunce ovde u Beogradu, možda nas malo i ogreje, vidjet ćemo pre nego što naiđu opet ti oblaci. I sad gledam, u Nišu je 21 stepen i pretežno je oblačno, ali bez obzira na to, zašto je sad to važno u ovom trenutku, na Čajru su zapravo rešeni da kupališna sezona zvanično počne danas. Otvoreni bazeni sportskog centra Čajir spremni su, kažu, sa ovog bazena za početak nove kupališne sezone, a prvi kupači očekuju se već danas. E sad, završne pripreme jesu u toku, bazeni su napunjeni, voda je uzorkovana i čeka se potvrda o njenoj ispravnosti, ali vi praktično već možete da odete da se brčkate, ako vam naravno ne smetaju ovi oblaci. U međuvremenu, u Nišu ima puno druge zabave, predstave, izložbe, druženja, škola slikarstva, skup tuniranih automobila, defile folklornih ansambala, fudbalski edikt, brojne predstave, sve to naravno u okviru fantastične proslave grada, tako da ako vas put navede ili ste već u Nišu, uživajte i iskoristite priliku da se porodično zabavite na više lokacija u gradu.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Nektarine. Pakovanje. 750 grama. 239,99. Pilot šumadijski sir. XXL. 1 kg. 879,49. Lidl. Isplati se.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
2: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
1: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Oblaka sve više, pogotovo na krajnjem severu, u ostalom meteorolozi su najavili da na oblačenje sa kišom, pa čak i lokalno nepogodama, stiže u sve krajeve zemlje do kraja dana i to od severa. U ovom trenutku u Novom Sadu 24, baš kao i u Beogradu, Valjevo je sa 27, najtoplije u Zaječaru 26, u Nišu 22, a trenutno na Kopaoniku najprijatnije 15 stepeni, ali meteorolozi kažu da će bez obzira na oblak i padavine temperatura biti i do 31 stepen.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Već smo komentarisali i konstatovali kako su posljednji majski dani, odnosno posljednji vikend u maju, doneli velike gužve na graničnim prelazima ka Makedoniji. Dakle, čini se da je turistička sezona blizu, a ako je suditi po najavama iz Automoto Saveza Srbije, moglo bi i tokom dana biti nešto jačeg intenziteta saobraćaja, pogotovo ka većim gradovima. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Trenutna slika sa graničnih prelaza, ako pričamo o putničkim terminalima, zapravo neće vas naterati da čekate satima, ali na ulasku na Horgošu recimo ili na graničnim prelazima ka Crnoj Gori i na Batrovcima ima sporadično vozila, međutim zadržavanje uglavnom do 15, eventualno 20 minuta, na Preševu možda i do 30, ali ne duže od toga. Na naplatnim rampama bez gužvi i dužih zadržavanja, ali što se gradske vožnje tiče, budite strpljivi i polako, uz najveći hit za celu Srbiju, verujem da će vam i za volanom biti ugodnije. Srećan put i bezbednu vožnju svakako vam želi ekipa Radioakcije.
0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
1: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
2: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli! Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
3: Jela nameštaj.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villager izuj se.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata, po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
0: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.

0: first friend. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tik tak, jel, 5 minuta već posle 12, dobar dan.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Skoknuli smo malo do Niša, moramo i do Novog Sada divnim povodom, zato što će cela ova nedelja biti u znaku deteta. Očekivano, danas jeste Međunarodni dan deteta, danas jeste i Međunarodni dan roditelja, ako niste znali, pa evo čestitke i jednima i drugima. A kako biste bili još bolji roditelji, vaše deca još više uživala, onda naćite malo vremena, posvetite im se na pravi način i naravno omogućite im da se druže, uče i zabavljaju sa vršnjacima pre svega. A gde to može? Pa naravno u Novom Sadu, jer najznačajnija manifestacija posvećena stvaralaštvu za decu, 69. po redu Zmajeve dečije igre, počinju danas i održavaju se zapravo tokom cele ove prve nedelje juna. Održavaju se pod sloganom Bolji svet bi mogao nići, a puno fantastičnog programa, potpuno besplatnog za sve, održava se kako u samom centru grada, tako i u prigradskim naseljima. Puno dobre energije pre svega i kažem puno sjajnog programa pripremljeno je i realizovaće se tokom ove nedelje, pa kažem ako želite sa mališanima da se zabavite ili da omogućite njima da to uči kroz razne i radionice i sjajne programe, onda svakako srećen put u Novi Sad.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 1. do 7. juna UHT mlijeko 2,8% mlečne masti. 1 litar, samo 82,90. Top gazirani napitak, 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Hit radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

A kad smo kod kočenja, negde na kraju sveta dva kreveta, Peđa Jovanović i Breskvica, ne mogu se ljubav. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Vratimo se kočenju. Od danas do 7. juna u 34 evropske države biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja.

0: koja je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša. To znači da će i u Srbiji biti pojačana kontrola za motocikliste, za vozače mopeda, bicikala i lakih električnih vozila. Saobraćajna policija će posebno kontrolisati da li dvotočkaši i vozači dvotočkaša ispunjavaju uslove za učestvovanje u saobraćaju i da li se pridržavaju propisa. Dakle, vodite računa kako vozite, to naravno ne znači da i četvorotočkaši, odnosno vozači istih ili pešaci ne treba da vode računa i budu oprezni, ali eto, kažem, možda ćete vi biti malo više onako na oko saobraćajne policije, pa eto, da vas ne bi, što bi se reklo, zabolelo po džepu, vi samo obratite pažnju kako vozite, a dok vozite, nemojte preglasno, ali slušajte najveći hitove za celu Srbiju, stiže i Ema za nekih pola sata, tako da, evo, Radovićka kreće.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

boja, da li te muče nemiri, ili te ništa ne muči, kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih

0: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Hit FM.
6: Vremenska prognoza.
7: Sponzor
8: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
9: Austrijska tehnologija.
10: E pa ono što će nam biti potrebno danas, ali narednih dana, jeste kišovran, jer evo kako kažu zvanično meteorolozi, smena sunca i oblaka, od danas češći pljuskovi sa grmljavinom. Tako da eto da se setimo da ponesemo neki kišobran, nešto sa kapuljačom, čisto eto kako ne bi bilo onih neprijatnih mokrih iznenađenja. Što se tiče temperature danas, e pa maksimalna dnevna kažu od 23 pa sve do 31 stepena. Tako da eto, ako vam je trenutno vruće, da znate šta vam je činiti.
11: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
13: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: www.pjesfashion.rs.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
2: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Hit FM Radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni, tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
10: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.

Lagano ovako za prvi ponedeljak u mesecu. Saša Kovačević i Mila. I da, to je ono što smo upravo slušali u danu na hit ovog ponedeljka. I sad nešto gledam da stvarno onako baš je zanimljivo kad se poklopi prvi u mesecu sa ponedeljkom, pa onda nekako razmišljamo da sve mora da krene kako treba. Ako se već eto tako poklopilo prvi ponedeljak, prvi u mesecu, evo tačno je 14 časova i 14 minuta, tako da mi svakako mislimo na vas. I da, onda vam je jasno da danas, odnosno ovog prvog dana juna, idemo onako baš optimistično, ali idemo i lagano, pošto ipak ponedeljak je. I svakako nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. U nastavku Flamingosi i jedna sjajna pesma, sve nas ure čekaju. I da, narode, dobar dan!

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Nektarine, pakovanje, 750 grama, 239,99. Pilos šumadijski sir, XXL, 1 kg, 879,49. Lidl, isplati se.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Technomania skroz cool cene. Samo do 7. juna izdvajamo Midea Solstice inverter klima 71.999, Midea Xtreme inverter klima 64.799, Midea Xtreme Light inverter klima 57.999. Više na technomania.rs.
3: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E sad, ovo je definitivno omiljena rečenica kad meteorolozi kažu, a to je smena sunca i oblaka. Kažu, danas češći pljuskovi i sa grmljavinom, tako da nam za danas sigurno treba kišobran, ali za ove naredne dane, tako da se setite ujutru kad krećete od kuće da ponesete nešto čisto, eto da ne bude onih nekih neprijatnosti mokrih koje zaista ne volimo, ali ne treba nam nešto ni previše slojeva garderobe, jer evo, temperature danas trenutno širom zemlje od 23 pa do nekih 28 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
2: Adži Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem. Izaberite zdravlje.
4: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
0: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 1. do 7. juna UHT mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar, samo 82,90. Top gazirani napitak, 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

slušamo Tijanu Dapčević i Negativ. U tačno 13 minuta do 3 popodne na Hit FM radiju. Da, 1. jun, početak meseca, kada nam zvanično stiže leto, ali vidim da je dosta vas odlučilo da ipak danas počne sa tim letnjim periodom, jer bar kad pogledamo granice, ima vas da Horgoš, Špiljani, Trbušnica, Preševo, ali nije ništa strašno, vidim da se krećete, tako da znate ako ste se uputili na nekih od ovih graničnih prelaza, takva je situacija. Što se tiče teretnih vozila, kažu da se čeka do nekih 4 do 5 sati na prelazima, a i kad smo eto već kod teretnjaka, do 1. jula je potrebno da svi pređu na onaj tag, odnosno na to elektronsko plaćanje putarine, tako da ako niste još to rešili, imate vremena, evo tačno mesec dana. I dobro, da, sad je definitivno vreme da se vratimo lagano na muziku i na, e pa sjajno, ovako kako se ova pesma naslanja na celu ovu priču o putu, lepo Baby Doll kaže, hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo zaista negde daleko. I da, narode, srećan put i slušamo muziku zajedno.

0: sjajna Ivana Jordan. I šta mi radiš sad u tačno 5 minuta do 3 popodne na Hit FM radiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: E pa evo, gledam baš ovu vremensku prognozu i koliko je dobro što je na severu zemlje trenutna temperatura ispod 20 stepeni. Evo, u Novom Sadu i Somboru je 19, a na jugu zemlje je za čak 10 stepeni toplije. Trenutno je najviše u Leskovcu i Vranju, gde je 29. Zaista zanimljivo za ovaj prvi deo dan juna, moramo priznati. Ali ono što je bitno, ako sada krećete od kuće, obavezno neki kišobran ili nešto sa kapuljačom, jer najavljuju kišu za ostatak dana.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Bogata kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
3: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i Motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

da, mora da je ljubav, kažu Mirza Selimović i Ilma Karahmet ovde kod nas na Hit FM-u, da. E sad ovako, ponedeljak, 1. juni i nekako navikli smo da nam to donosi uvek nešto novo i sad ko voli da prati sport, ko voli malo više da trenira živce i tako dalje, sve redom kako to već ide. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu u Varšavi na kojem će učestovati i reprezentacija Srbije. E sad, Orlovi će takmičenje u grupnoj fazi započeti večera sa utakmicama protiv Madagaskara. I ovako kad kažemo protiv Madagaskara, bukvalno zaboravimo da ova zemlja postoji. Ali da, znači naši Orlovi večeras kreću protiv Madagaskara u 19.45 i aktuelnog šampiona Španije od 21.35 časova. E sad svakako držimo palčeve naravno Orlovima, pratimo ih eto. A ono što sigurno pratimo jesu naravno najveći hitovi sa naše hit liste. U nastavku slušamo Srebrna krila i slušamo Anu. I da, narode, dobar dan.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Kakav savršeni glas ima ova žena. Slušamo Ivanu Banfić i Imam te. I da, definitivno, stvarno sreća što ovi naši mikrofoni mogu da se isključe, jer zaista niko ne želi da čuje ove naše, ove glasovne mogućnosti ovde kako vrištimo uz neke pesme. Ali dobro, da, danas ponedeljak, 1. jun, pa nekako treba da krenemo zaista lagano u ovaj mesec, ali eto, možemo malo i da se zabavimo sad kako, eto, većina vas je u ovom periodu negde na poslu, ali naravno ne možemo da kažemo da ne gledamo društvene mreže, ono, bar što se tiče na pauzama, i naravno da ja to radim. Evo, našla sam na jedan onako super, ali onako malo ljuti tweet. Kaže, odgovorim ti na poruku isti sekund i gde ti uspješ da se izgubiš za taj jedan sekund. Ali stvarno jasno, znate ono kad ste u žaru dopisivanja sa nekim, bukvalno ste u žaru i onda mu odgovorite ono u jednoj sekundi i onda vam osoba ne odgovara i bukvalno se izgubi i vi se onda pitate šta se dešava i onda ceo taj moment dopisivanja prođe i onda vam više nije ni do čega, da, ali definitivno je to taj moment, tako da nemojte da nestajete u tom, da kažemo, žaru dopisivanja. Ali da, ono što definitivno kod nas nestaje jesu naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Gosta Tržani Haljina.

0: tražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.

Esma i Zdravko Čolić i jedna vesela za ovaj prvi ponedeljak u mesecu. Da, to je ono što smo upravo slušali 1. juna, kao što rekoh, prvog ponedeljka u mesecu, eto kako se poklopilo da to sve tako bude. E sad možemo je kratko jedno obaveštenje, to je da će od danas pa sve do nedelje, odnosno sada do 7. juna, biti pojačana kontrola saobraćaja, odnosno bit će pojačana posebno za vozače dvotočkaša u zemlji. Pa eto, onako malo više opreza, mada verujem, odnosno znam da smo svi onako savjesni učesnici saobraćaja, ali eto, nije loše spomenuti. Dobro, da, sad je definitivno vrijeme da se vratimo malo opet na muziku, da začinimo ovaj prvi ponedeljak, 1. jun, kako god volite. U nastavku nam stiže Dženan i Pitam te.

0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
3: Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
4: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi.
7: I meni, tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
9: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
10: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
11: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
12: BPM, satovi i nakit.
13: Za sat ispred svih.
14: Tačno vreme je minut do 4 popodne, a mi nastavljamo na Hit FM-u uz, evo, sledi nam jedna saradnja za koju definitivno nismo znali da nam je potrebna, a to su Emina i Gazdapaja i Eksplozija.

Zbog pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

slušamo Aleksandru Radović, koja kaže da uz njene pesme najbolje možemo da prebolimo raskid, razvod, rastanak, šta god. I definitivno to kaže u pesmi Nisi moj. I da, dobar dan svima, eto, ako ste se umeđu vremenu priključili i slušate Dana Hitu, ja sam Lola, sa vama se i vozim i ćaskamo sve do 6 večeras, eto, čisto da znate gde ste, s kim ste, šta ste, tu sam i da vam kažem da je prvi ponedeljak u mesecu, odnosno 1. jun, i sad zanimljivo je ovako kad se poklopi početak nedelje sa početkom meseca, pa je onda nekako red da danas budemo... Pa da budemo posebno vredni, da završimo sve što imamo, da eto, započnemo mesec u nekom dobrom duhu, ali dobro, naravno i da ostavimo prostora za uživanje. Pa sad, šta god da vam je u red, šta god da vam je na redu od svega ovoga u narednim nekim momentima i trenucima, naravno mi se vraćamo na muziku, na hitove, u nastavku nam sledi Željko Vasić, Ikad, ikada.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
3: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Recite mi, kako je to sve počelo?
9: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
8: Na koga sve mislite?
9: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
10: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
11: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mlijeko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mlijeko.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I evo, čitam ja ovu vremensku prognozu i sad pročitat ću vam kako sam ja. Kaže ovako, promenljivo, sutra promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno. Pa se povremeno očekuje i kratkotrajna kiša, ali u južnim i centralnim predelima zemlje i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Tako da, eto, ako ste se vi malo zbunili, znači, narode, sutra kad krenemo od kuće, obavezno ili kišobran ili bilo šta sa kapuljačom, kako ne bismo, jel, pokisnuli, to niko ne voli. A što se tiče temperature i oblačenja, kažu najviše dnevna, pa od 23 do 27, tako da, ajde, što se tiče temperature, sasvim prijatno.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Bekament.
4: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
10: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
9: Wow, je li to jedina nagrada?
10: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
9: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
10: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
11: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
11: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
13: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Bravo.
1: I Nataša Bekvala si...
2: Slušate.
1: Da.
3: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
4: Prijatelj ostaje prijatelj.
1: Jeste, slušate Dana Hita, ali izgleda da slušate i mene, odnosno slušate mene. Slušate i Ognjena. Dobar dan, Ogi.
2: E pa, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Nataša Bekvalac pokidala ponovo. Dođi mami, evo dođem ja na Hit FM. Kako ste?
1: Odlično, kada ovako sve kažeš, zaista ne možemo da ne budemo odlično. Zaista smo onako dobro, ali mislim da smo svi ovih dana dobro, evo kreće leto, ono 1. jun, ludilo sve. Sve mo smaka, jer evo oni od 15. do 17. juna polažu prijemni ispit za srednju školu.
2: Aj, jao, da, na to smo potpuno zaboravili. To je sad taj period godine, sećate se u stvari kad smo mi bili mlađi i mladi, pa sad zavisi koliko vi godina
1: se
2: imate. Ali da, mislim, taj stres, srpski, matematika, još sad oni imaju neki treći predmet, kako
1: jeste,
2: to sad ide?
1: Nešto polažu, ma nešto svašta polažu, i to stvarno jeste bio stres. Ja ne znam šta sam manje od bilo čega znala, ali ja se sećam još onog stresa, svima nam je sigurno bio, ona lista želja. Pa onda kažu, mora da bude uredno, pa svako slovo da bude čitko, pa da ne promašiš slučajno, nećeš upasti u školu ako promašiš slovo.
2: Slučajno da ne upadneš, da ne završiš, da ne ostaneš jednu godinu bez škole, pa to su nas kao plašili, kao nećeš upisati školu.
1: Pa šteta bi bila.
2: Da, pa šteta stvarno, da. U svakom slučaju, ne brinite ništa o smaci, ako slušate, svi smo upisali srednje škole, pa ćete i vi, ako slušate, dakle, srećno.
1: Jeste, srećno vam bilo, bit će to sve super sigurno, neće biti to toliko stresa, a mi možemo nazad na muziku.
2: Može.
1: Može, slušamo Natašu i dobar dan.
2: Dobar dan.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 2 minuta do 17 časova. Dobar dan.
4: Ajde biraj, istina ili izazov?
5: Pa, ajde izazov.
4: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
6: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
8: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
9: I još puno drugih popusta.
8: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
9: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
10: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
11: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: I da, uživali smo uz Mariju Šerifović ovog ponedeljka. Danas je 1. jun i kalendarski smo definitivno blizu leta, mada ovako kad pogledamo vreme tu i tamo, ali ono u čemu jesmo već uveliko jeste ova sezona svadbi, jel tako?
1: Jeste, da, ne znam, pa svaki vikend se neko ženi i udaje, a možda i češće, vidim da se nekad napravi svadba i u četvrtak.
0: Yes.
1: Da. Da li, pogledam po Instagramu, da li je moguće, da li ima neko da je ostao slobodan ili su se svi već poženili
0: pa poudavali? Pa samo
1: ti ja. Kad smo već kod svadbi, video sam malo pre naslov, ja sam donao jednu listu ovde sa sobom, ne znam da li možete to da čujete, ali evo je ovde. Dakle, lista kaže pesme koje treba da budu zabranjene mladoženjama na svadbama, to piše jedan portal.
0: Jao, da, jeste. Prvo mesto je pesma Nije život jedna žena, što je logično, a tu je i ona pesma Ruzbarin, gde on kaže u pesmi, još noća slobodan sam, a sutra ženim se. E, pa najbolje da mi mladoženja naruči to na svadbi.
1: Pa jeste, malo je sad neprijatno, baš Nije život jedna žena, a on treba da upravo kaže da ćemo
0: jednoj
1: biti
0: ženi
1: zajedno ceo život. Pa mislim, molim vas, jeste, sve su ove pesme divne, mislim, ja inače jako volim da ih slušam, ovaj Ruzmarin, pa ko ne voli da pusti?
0: Naravno, ali
1: Ruzmarin još nosim na reveru.
0: Jeste, u džepu mi i tako dalje, i tako dalje. Jeste, recimo, ako dođe do razvoda, onda su ove pesme sasvim ok, tipa, evo, može da se peva i Nije život jedna žena.
1: Pa onda
0: stvarno
1: i nije život jedna žena ako je došlo do razvoda. U svakom slučaju, da, eto, to je negde to u principu. Sad kad su već kod ove teme svadbe, čujem da si pustila jednu pesmu koja je toliko često pesma za prvi ples.
0: Jeste, stvarno jeste.
1: I tako lepo počinje, možda i mi da se malo utišamo.
0: Može, slušamo Aleksandru Kovač i Da te volim.
1: Dobar dan.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
4: onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: pegament.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17. serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Nektarine, pakovanje, 750 grama, 239,99. Pilos šumadijski sir, XXL, 1 kg, 879,49. Lidl, isplati se.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, diagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Hit FM.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
9: Da li pitaš ko ide? Da li pitaš ko ide?
7: Hit radio.
10: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
8: Hit FM radio.

0: jedan ozbiljno, ozbiljno dobar duet. Emina Jahović, Željko Joksimović i Dva aviona na Hit FM. Što sad idem tu
1: s njom da podelim. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: E, za sutra vremenska prognoza kaže kratko i jasno, promenljivo, oblačno, ali nestabilno. Tako da definitivno kao i mi početkom nedelje, ali dobro, bude to sve okej. Okay. Samo se setite, eto, kišobrana, jer najavljuju naravno kišu i sutra, a temperatura onako prijatna od 23 pa do nekih 27 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
1: Imlek.
2: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
6: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav, da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
7: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 1. do 7. juna UHT mleko 2,8% mlečne masti. 1 litar, samo 82,90. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

E pa slušamo jednu himnu za sve solo igračice. I naravno sjajna Rozga, koja kad sam ja bila mala imala 30 godina, sad ja velika, Rozga i dalje ima 30 godina. Igračica. I da, ponedeljak, 1. jun, pa nekako i da vam poželim srećan početak meseca i srećan početak nove radne nedelje, ali i srećnu platu svima koji slave. Ali da, zaista smo nekako brzo stigli do ovog juna. Delo ono da smo tri puta trepnuli, mi smo već je prošlo pola godine, ali nema šta da se žalimo jer kreće onaj svima nam omiljeni period godine kada više i skitamo i putujemo i odmaramo i stalno se nešto dešava. E sad, vi u kom god da ste momentu trenutno, bilo da, eto, možda trenutno baš odmarate ili se spremate za neki put ili ste vredni, radite, ono, najvredniji ste trenutno. Svakako su to najveći hitovi za celu Srbiju. Tu je naša sjajna muzika, sjajni tekstovi, sjajne pesme. Pa tako i u nastavku slušamo još sjajniji od Cesarice Olivera Dragojevića. Dobar dan. Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je sve jedno.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 4 minuta do 6.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: Bekament.
3: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
5: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
9: a onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
6: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
10: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: www.radiotaška.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Beč ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
6: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
8: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
9: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata, po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
10: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
11: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
12: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
13: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Hit FM. Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.
6: Zaledi se Dunav,

0: Tehnomanija skroz cool cene. Samo do 7. juna izdvajamo Midea Solstice inverter klima 71.999, Midea Xtreme inverter klima 64.799, Midea Xtreme Light inverter klima 57.999. Više na tehnomanija.rs. Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Nektarine. Pakovanje. 750 grama. 239,99. Pilos šumadijski sir. XXL. 1 kg. 879,49. Lidl. Isplati se.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Odgovorno.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.

Najveći hitovi. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

sveta vlada Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim Pum.

cef, imao je on svoje dame, karo, pik, herci, tref, i bio im je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče da je čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.